abre se taura usa moro né que essa absolução da matéria aos estados lá começa a usar o moro natural ne vedem că există la ala local. E bine, ai mă rog și nu mă casă, ai tăia în mă rog și le, ai mă fie ca e în fapt fapt în ea, ai tăia în mă rog și le, arăt în limba. A fost exemplu, bac mă rog, ai haneca, o de lungă ai de tăia în ca, de lungă ai tăia în mă rog și se rog, ne vedem că una la vostra. Ne te vele, paia în multul ca în rubi, depois te rege la mă rog și le vedem afetat. E bine, mă casă, mă de-a. E de procedere